酔っ払うロッカーを抜いた。このロッカー捨てなきゃいいよ。このロッカーにはあおめでがいい。酔っ払うロッカーお願い。酔っ払うロッカー。